آئیے ہم مل کر سنت پاپا کے ساتھ چلیں۔ سنت پاپا کی پریرتائیں شانتی آشا کرونا میں مدد کریں۔ سنت پاپا کا سمرتھن کریں۔ سنت پیترس کے پنیہ کارے ہیتو دان کریں۔ ویب سائٹ www.ovolodisanpietro.va پر ضرور جائیں۔